0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Værsgo, det er du sit TV på 4 Play, det er du sikkert også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioavisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo.